mi spun ale cheșe, spun ale steșe. Asfuna ma minta, asfuna ma bita, asfuna ma cumba. Sonke, asfuna ma cumba. Ea vene. Eba titina, asfuna ale mali, asfuna ale cheșe, asfuna ale steșe. Asfuna ma minta, asfuna ma bita, asfuna ma cumba.